ye go ya la ya la go ye go zi harold ge zo yang kra ye zo wa ka chang gu go ye zi